Bin gerade jeder Tweet, 10 Dollar Fallbar, 10 Dollar Diversion, 10 Dollar Magic Bar. Game 1, 500, Game 2, 1000, Game 3, 500, Game 4, 1000. Det er millioner ganger, King of the Bang, 7500. Ni vet så godt, det er jo, mann.

Samantha Snowball, har laget en død 2375. Bingo, det er ikke ret dyrt. $10 Powerball, $10 Double Action, $10 Magic Ball. 500, 1000, 500, 1000, lad mig dyrt. Giv mig bare 7500.